crene, deci cu chețul de crenă. Că sau crenă, da, sau crenă. La putut.